0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā pārsvarā mākoņainas laiks daudzviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu, ziemeļrietumu vējš brāzmās piekrastē līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 10-15, dienā 15-18 grādi. Rīgā mainīgs mākoņa daudzums brīžiem līs, naktī 12-14, dienā 15-17 grādi un debesis brīžiem arī skaidrosies un uzspīdēs saule.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā pārsvarā mākoņainas laiks, daudzviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu, ziemeļrietumu vējš, brāzmās piekrastē līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 10-15, dienā 15-18 grādi. Rīgā mainīgs mākoņa daudzums, brīžiem līs, naktī 12-14, dienā 15-17 grādi un debesis brīžiem arī skaidrosies un uzspīdēs saule.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu ziemeļ rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 15-18 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, debesis arī skaidrosies, uzspīdēs saule, gaisa temperatūra 15-17 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu ziemeļu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 15-18 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, debesis arī skaidrosies uz spīdēs saule, gaisa temperatūra 15-17 grādi.
0: Radio skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto, labi pazīstams un mīļas melodijas.
1: Get roll with the fever on the dance floor.

0: visvairāk stāsta lietus lāses pieskāriens, un man pietrūkst viena glāsta, vai tev nepietrūkst neviens?
1: Radio Skonto, lieliskas melodijas vienā laidā.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks daudzviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu ziemeļa rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 15-18 grādi. Rīgā mainīgs mākoņa daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, debesis arī skaidrosies uz spīdēs saule, gaisa temperatūra 15-17 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laikaziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks daudzviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu ziemeļ rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra 15-18 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, debesis arī skaidrosies uz spīdēs saule, gaisa temperatūra 15-17 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas.

čakšķa katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas spikucī un zobi braši klāv. Ai bailes,

sevi rokās, sviežu pats sevi smieklos.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu ziemeļa rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 15-18 grādi. Rīgā mainīgs mākoņa daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, debesis arī skaidrosies uz spīdēs saule, gaisa temperatūra 15-17 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks daudzviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu ziemeļu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra 15-18 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, debesis arī skaidrosies uz spīdēs saule, gaisa temperatūra 15-17 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu ziemeļ rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 15-18 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, debesis arī skaidrosies uz spīdēs saule, gaisa temperatūra 15-17 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks daudzviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu ziemeļa rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 15-18 grādi. Rīgā mainīgs mākoņa daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, debesis arī skaidrosies uz spīdēs saule, gaisa temperatūra 15-17 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu ziemeļa rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 15-18 grādi. Rīgā mainīgs mākoņa daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, debesis arī skaidrosies, uzspīdēs saule, gaisa temperatūra 15-17 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams arī lietus. Ziemeļrietumu rietumu vējš 6-12 metri sekundē un gaisa temperatūra naktī 9-16, dienā 17-21 grāds. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 12-15, dienā 18-21 grāds.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams arī lietus. Ziemē rietumu vējš 6-12 metri sekundē un gaisa temperatūra naktī 9-16, dienā 17-21 grāds. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 12-15, dienā 18-21 grāds.
0: Radio Skonto laika ziņas.

mums kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams arī lietus. Zimē rietumu vējš 6-12 metri sekundē un gaisa temperatūra naktī 9-16, dienā 17-21 grāds. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 12-15, dienā 18-21 grāds.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams arī lietus. Ziemeļrietumu vējš 6-12 metri sekundē un gaisa temperatūra naktī 9-16, dienā 17-21 grāds. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 12-15, dienā 18-21 grāds.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams arī lietus. Ziemē rietumu vējš 6-12 metri sekundē un gaisa temperatūra naktī 9-16, dienā 17-21 grāds. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 12-15, dienā 18-21 grāds.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams arī lietus. Ziemeļrietumu rietumu vējš 6-12 metri sekundē un gaisa temperatūra naktī 9-16, dienā 17-21 grāds. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 12-15, dienā 18-21 grāds.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams arī lietus. Ziemē rietumu, rietumu vējš 6-12 metri sekundē un gaisa temperatūra naktī 9-16, dienā 17-21 grāds. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 12-15, dienā 18-21 grāds.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams arī lietus. Ziemē rietumu vējš 6-12 metri sekundē un gaisa temperatūra naktī 9-16, dienā 17-21 grāds. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 12-15, dienā 18-21 grāds.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams arī lietus. Ziemeļrietumu rietumu vējš 6-12 metri sekundē un gaisa temperatūra naktī 9-16, dienā 17-21 grāds. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 12-15, dienā 18-21 grāds.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV,
1: Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13.
0: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams arī lietus. Ziemeļrietumu rietumu vējš 6-12 metri sekundē un gaisa temperatūra naktī 9-16, dienā 17-21 grāds. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 12-15, dienā 18-21 grāds.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams arī lietus. Ziemē rietumu, rietumu vējš 6-12 metri sekundē un gaisa temperatūra naktī 9-16, dienā 17-21 grāds. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 12-15, dienā 18-21 grāds.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot. Radio Skonto. Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM. Radio Skonto. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams arī lietus. Ziemē rietumu, rietumu vējš 6-12 metri sekundē un gaisa temperatūra naktī 9-16, dienā 17-21 grāds. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī 12-15, dienā 18-21 grāds.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Peugeot.
2: Radio Skonto.
3: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
4: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
3: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.